bună ziua, dragi ascultători, și bine ați revenit la programul românesc al radioului comunitar 3ZZZ din Melbourne. Sunt Andreea Monica Sfârlea, gazda voastră de astăzi, și mă bucur să vă am alături pentru încă o emisiune dedicată comunității românești, culturii noastre, muzicii și poveștilor care ne leagă de acasă, indiferent unde ne aflăm în lume. Ca de obicei, vă aduc cele mai importante știri culturale din Australia și România, informații despre evenimentele comunității românești din Melbourne, recomandări culturale și, bineînțeles, multă muzică românească de calitate. În ediția de astăzi, revin alături de mine și poetul, traducătorul, promotorul culturii românești, Daniel Ioniță, cu această nouă rubrică dedicată poeziei românești și fascinantei provocări pe care și-a asumat-o de a transpune frumusețea limbii române în limba engleză. Vom descoperi împreună cum sună versurile marilor noștri poeți atunci când trec granițele limbii române și ajung la un public internațional, oferind astfel o nouă perspectivă și nouă asupra patrimoniului nostru literar. Vom vorbi de asemenea despre evenimente culturale, inițiative comunitare și proiecte care aduc împreună românii din Melbourne și din întreaga Australie. Vă invit așadar să rămâneți alături de mine până la ora 4, dați volumul puțin mai tare, relaxați-vă și sper să vă bucurați de compania mea în următoarea oră.

în primul meu segment despre poezia românească în traducere, difuzat acum câteva săptămâni, am prezentat pe scurt volumul Testament 400 Years of Romanian Poetry, ce reprezintă bilingv 400 de poeți români de la Mitropolitul Dosoftei și până la poeți contemporani, mulți încă în viață, precum Mircea Dinescu, Ana Blandiana sau Adrian Popescu. Volumul publicat de editura Minerva a fost recipientul premiului de traducere Antoaneta Ralian la Târgul de Carte Gaudeamus 2019. Am prezentat data trecută în românește și engleză acel diamant poetic al lui Ștefan Augustin Doinaș, Mistrețul cu colți de argint, The Silver Fang Bow. Poate că unii din cei ce au audiat primul segment se vor fi întrebat cum de n-am început cu Eminescu. Sigur, poetul național, numit așa de istoricul literar George Călinescu, se va bucura de reprezentarea lui la un moment dat, dar nu astăzi. Astăzi ne ocupăm de un alt poet. 31 martie 1933, 13 decembrie 1983. A trăit 50 de ani și a murit din cauza unei boli hepatice cronice, fiind un alcoolic înrăit. Nichita Stănescu e stereotipul conceptului despre cum își închipuie lumea că este un poet. Extrem de creativ, total dezorganizat, naiv, dormind adesea pe canapelele sufrageriilor prietenilor care erau mai mult decât fericiți să-l găzduiască săptămâni și chiar luni de zile. Ducând un stil de viață boem, dar fără nicio afectare, a fost poetul natural. Nimic din ceea ce făcea nu era forțat. Respecta oamenii și îi lua în serios, chiar până la punctul de a se asocia cu generozitate, în scris, cu scriitori care erau mult sub nivelul său. Era prieten cu toată lumea, până la punctul în care majoritatea cunoscuților și necunoscuților, chiar și astăzi, la aproape 40 de ani de moartea sa, îl numesc pur și simplu Nichita. Așa cum Iisus Hristos este numit cu preponderență Iisus, tot așa Nichita Stănescu este pentru majoritatea oamenilor Nichita. Acesta era omul și poet. Aproape tot ce a atins a avut succes. A primit numeroase distincții în România, apoi premiul de poezie Gottfried von Herder, oferit de Academia Austriacă, precum și cununa de aur de la Struga, în fosta Iugoslavie, un fel de premiu Nobel pentru poezie. Nichita Stănescu este, după cum scrie criticul Petre Anghel, aproape sigur cel mai important poet român al celei de-a doua jumătăți a secolului 20. Cuvinte mari și aproape sigur adevărat. Iată o colecție de comentarii ale celor mai importanți doi critici contemporani, Alex Ștefănescu și Nicolae Manălescu, citez din ei. A apărut atunci când exista o nevoie, un vid, și când se spunea în sfârșit ceva nou despre poezie și a făcut-o genial. Este original, exuberant, strălucitor. Vocea sa poetică este ușor de recunoscut și greu de confundat. A creat un limbaj poetic la fel de liber și de încântător precum zborul unei păsări. Nu seamănă cu alți poeți și mai degrabă seamănă cu spiritul poetic al secolului 20, prin dorința intensă de a extinde posibilitățile poetice. Nichita Stănescu e un virtuoz al surprizei. Un virtuoz, punct. E aici citatele din Manulescu și Ștefănescu. Această poziție elevată este totuși contestată de doi critici importanți, Gheorghe Grigurcu și Marin Mincu, care au alte opinii, scriind că Nichita Stănescu este cea mai mare iluzie a criticii noastre actuale, nu are suficientă profunzime și are o anvergură emoțională foarte îngustă. Este foarte, foarte verbos. Închei aici citatele lui Mincu și Grigur. Iată acum opinia mea, for what it's worth. Nichita Stănescu dă dovadă de o abilitate extraordinară, fină și ascuțită ca o lamă de oțel de calitate. În al doilea rând, este uimitor de original, amuzant, surprinzător, provocator, niciodată nu plictisește. Și din aceste motive, trebuie să fiu de acord cu Petre Anghel că este cel mai important poet român din a doua parte a secolului 20. Să fiu oare de acord cu Alex Ștefănescu că Nichita este cel mai important poet de la Eminescu încoace? N-aș merge așa departe. Ar mai exista pentru mine alți câțiva pretendenți la acest rang, unul dintre ei fiind Tudor Arghezi, al cărui talent este echivalent cu al lui Nichita, dar a cărui paletă poetică este cu siguranță mult mai vastă. Vă voi împărtăși un exemplu al personalității încântătoare a lui Nichita. Acesta l-am auzit direct de la, din gura criticului literar Alex Ștefănescu, pe când ședeam la o vorbă despre poezie în frumoasa lui livadă din satul Bercen, lângă București. Erau
anii 1970, povestește Alex, când eram doar un tânăr subredactor la o importantă revistă literară, care cu câteva luni mai înainte îi ceruse lui Nikita 10 poezii originale pentru o plachetă. Nikita a spus da, absolut, cu plăcere, așa cum făcea de obicei. Dar termenul limită se apropia rapid și de la poet niciun semn. Din nou, ca de obicei. Redactorul șef, zice Alex, m-a trimis în misiune să-i amintesc poetului despre promisiunea lui. Când am ajuns la el, Nikita mi-a spus: "A, da, bineînțeles, cum de-am uitat. Stai jos, te rog, și le voi scrie chiar acum." În următoarele minute a scris poeziile pe coli individuale de hârtie, pur și simplu, impecabil, toate capodopere originale, fără greșeli, fără repetiții. Dar a scris 11, nu doar 10. Nikita mi le-a dat să le citesc, să le recit și m-am conformat uimit de calitatea lor. După ce am terminat de citit pe ultima, a 11-a, Nikita m-a întrebat: "Care îți place cel mai mult?" Am ales una care m-a impresionase profund. "Bine," zice Nikita, recită-mi-o din nou, te rog." Iar eu m-am conformat. După ce am terminat, Nikita m-a aplaudat cu entuziasm, mulțumindu-mi pentru interpretare. Apoi mi-a cerut foaia, a luat becheta și a aprins foaia, lăsând-o să ardă până când a fost mistuită toată. Poezia, cea mai bună dintre toate, dispăruse. Am rămas blocat. "Asta," a spus Nikita, privind la mine cu ochii săi albaștri pătrunzători și arătând spre cenușa a ceea ce fusese cu doar câteva secunde în urmă o capodoperă. "Asta a fost doar pentru noi doi. Cum să nu iubești un astfel de om, un astfel de poet?" La moartea sa prematură, deși nu neașteptată, întreaga națiune era în doliu. Spre deosebire de înmormântarea lui Eminescu cu aproape 100 de ani mai devreme, la care au fost prezenți doar câțiva oameni, cortegiul funerar al lui Nikita Stănescu a fost urmat de o mulțime imensă. Ba chiar și președintele României, dictatorul Nicolae Ceaușescu, a trimis o coroană de flori, deși Nikita nu a scris niciodată poezii socialiste.

Triplezet este un post de radio comunitar care se bazează pe voluntari. Avem nevoie de abonamentul dumneavoastră pentru a rămâne pe undele radio. Susțineți postul 3ZZZ și programul de limba română devenind membru pentru $16 preț întreg sau $11 cu reducere. Abonamentul dumneavoastră pe 12 luni va mai ține în viață acest program pentru încă un an. Fără abonamentul dumneavoastră, acest program nu va mai putea fi difuzat. Dacă deveniți membri, vom continua să vă transmitem știri, comunicare, informații și divertisment. De aceea, vă rugăm să ne ajutați prin a deveni membri.

0: Voi recita două din cele patru poezii cu care Nichita Stănescu este reprezentat în volumul Romanian Poetry From Its Origins to the Present, un fragment dintr-un poem al volumului de tinerețe argotice, iar cealaltă poezie este din volumul de maturitate 11 elegii. Ca de obicei, voi începe cu versiunile în limba engleză, iar pentru cei ce veți rezista, la sfârșit vor urma și originalele în limba română. Audiție plăcută! Ballad of the Tomcat, excerpt. A tomcat I desired to be, with upward tail, a stripy coat, long claws, long whiskers, hissy throat, with eyes, one green, one brown, you see. Precisely when the snowy night towards the sleep of dawn is creeping, me, up on top of roofs in flight, I howl the moon in senseless weeping. Then seven housewives, devilish spree, will hurl their seven stones at me and will in silence cuss and weep because I howl and stop their sleep. But from the height of week's disasters, I'll grin a howling dark and vile. I love the place and not the masters, like dogs who for a bone will smile. The seven housewives then with glee will hurl their seven stones at me, and I will howl and howl anew until the moon won't be in view. A tomcat I desire to be, with upward tail, a stripy coat, long claws, long whiskers, hissy throat, with eyes one green, one brown, you see. The cats from seven neighborhoods I'll chase around and to the woods. A kitten each to cub for me, with eyes one green, one brown, you see. Forgotten when I'll die in vain, up near the tavern in the slum, laid in the way of fists to drain me, sour swill, me, vile scum. Oh well, that's life. Out from your tent, let's dance again, don't jump with dread, look down the drain and don't lament the tomcat dead, tomcat dead. Balada motanului. Motan mi-aș fi dorit să fiu, cu coada în sus, cu blana în dungi, cu ghiere și mustețe lungi, cu noc verzui și noc căprui. La ora când târâși, grăpiși, zăpada nopții se adună, eu, cocoțat pe acoperiș, să urlu apustiu la lună. Și atunci șapte gospodine să dea cu bolovan în mine și să mă înjure surd de domnul că le-am stricat urlând tot somnul. De sus, din vârful săptămânii, să le rânjesc urlat, scârbos, iubesc doar locul, nu stăpânii precum fac câinii pentru nos. Și iarăși, șapte gospodine să dea cu bolovan în mine, iar eu să urlu, urlu într-una, atât când nu apune lună. Motan mi-aș fi dorit să fiu, cu coada în sus, cu blana în dungi, cu ghiere și mustețe lungi, cu un ochi verzui și un ochi căprui. Când zorii ziua o desnoadă, să mă tot duc, să mă tot duc, și tinicheaua aprinsă în coadă, să o zdrângănesc pe străzui nău. Jegos și obosit apoi, cu mațele în liturghie, să mă adun, să mă încovoi prin albiturile în frânghie, ca în fața unui șobolan, spinarea să mă fac colan, să scuip, să scurb, cuip și în urmă iar, hai hui, să plec pe străzi hoina. Pisicile de prin vecini, să le gonesc pe la pricini, să-mi fete fiecare un pui, cu un ochi verzui căprui. Iar când o fi uitat să mor la cârciumea din Mahala, sorbită în calea pumnilor, poșircă acră vin să stea. Hei, viață, viață, ieși din cort și pune-ți minte iar pe dans. Te uită, zace colonșanț, motanul mort, motanul mort. The fifth elegy. I have never been angry with apples for being apples, nor with leaves for being leaves, nor with the shadow for being a shadow, nor with birds for being birds. But the apples, the leaves, the shadows, the birds suddenly became angry with me. Behold, I find myself taken to the tribunal of the leaves, the tribunal of shadows, apples, birds, round tribunals, aerial tribunals, thin tribunals, cool ones. I find myself condemned for ignorance, for boredom, for restlessness, for stillness. Sentences written in the language of pips, prosecution documents signed and sealed with the innards of birds, cool grey penances apportioned to me. I'm standing, my head uncovered. I am attempting to decipher what I deserve for ignorance. And I cannot decipher anything. And this frame of mind in itself gets angry with me and condemns me undecipherably to a perpetual wait, to a tenseness of meanings which themselves take the form of apples, leaves, shadows, and birds. A cincea elegie. N-am fost niciodată supărat pe mere că sunt mere, pe frunze că sunt frunze, pe umbră că e umbră, pe păsări că sunt păsări. Dar frunzele, merele, umbrele, păsările s-au supărat deodată pe mine. Iată-mă dus la tribunalul frunzelor, tribunalul umbrelor, merelor, păsărilor, tribunale rotunde, tribunale aeriene, tribunale subțiri, răcoroase. Iată-mă condamnat pentru neștiință, pentru plictiseală, pentru neliniște, pentru nemișcare. Sentințe scrise în limba sâmburilor, acte de acuzare parafazate cu măruntaie de păsări, răcoroase, penitențe gri, hotărâte mie. Stau în picioare cu capul descoperit, încerc să descifrez ceea ce mi se cuvine pentru ignoranță și nu pot să descifrez nimic. Și această stare de spirit, ea însăși se supără pe mine și mă condamnă indescifrabil la o perpetuă așteptare, la o încordare a înțelesurilor în ele însele, până iau forma merelor, frunzelor, umbrelor, păsărilor.
1: România a avut anul acesta unul dintre cele mai mari succese din istoria participării sale la Eurovision. Reprezentanta noastră, tânăra Alexandra Căpitănescu, a obținut locul al doilea în votul publicului și locul al treilea în clasamentul general al competiției. Mai mult decât atât, Alexandra a adus României cel mai mare număr de puncte obținut vreodată de țara noastră la Eurovision, 296 de puncte, stabilind astfel un nou record național și confirmând impactul extraordinar pe care piesa sa l-a avut asupra publicului Eurovision. Singura țară care a depășit România la votul publicului a fost Bulgaria, care a fost și câștigătoarea ediției din acest an. Iar succesul românesc are o dimensiune și mai interesantă, deoarece melodia câștigătoare a Bulgariei a fost compusă de un compozitor român, încă o dovadă a talentului și influenței creatorilor români pe scena muzicală internațională. Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului după ce a câștigat Vocea României în anul 2023. De atunci a construit un stil artistic propriu, caracterizat prin sensibilitate, autenticitate și o voce deosebit de expresivă, cu o varietate de sunet nemai întâlnit. La Eurovision 2026, ea a reprezentat România cu piesa Choke Me și a impresionat atât publicul cât și juriile, obținând cel mai mare rezultat al României din ultimii ani. Iar acum vă invit să ascultăm o versiune specială a piesei la pian, cu care a cucerit numărul 3 în Europa, Alexandra Căpitănescu, cu piesa Choke Me, în varianta de pian.

0: Continui cu două vești din viața culturală a comunității românești din Melbourne. Organizația culturală română ROA by Euro va reprezenta România la Slavic Festival Melbourne, care va avea loc pe 14 iunie la Caulfield Race. Deși limba română este o limbă latină, așa cum știm, România împărtășește secole de istorie, tradiții și influențe culturale cu popoarele slave din jurul nostru, din Europa de Est, așa că participarea ROA la acest festival este o oportunitate de a prezenta publicului larg cultura, muzica, gastronomia și tradițiile românești într-un context multicultural deosebit. Festivalul se va desfășura între orele 11 dimineața și 5 după amiaza, duminică, și va reuni comunități din întreaga Europa de Est într-o adevărată celebrare a diversității culturale. Și tot la capitolul evenimente culturale românești, tot ROA aduce în Melbourne un nou spectacol de teatru în limba română. Este vorba despre piesa Sărută-mă de Vlad Sografi, în adaptarea Andrei Vulpe, avându-l în rol principal pe actorul Cătălin Anastase și fiind regizată de maestru Florin Zamfiret. Un spectacol profund, dar nu apăsător, în care umorul și autoironia sunt prezente pe tot parcursul piesei. Discret, inteligent și uneori neașteptat, ca o formă de luciditate și supraviețuire. Spectacolul va fi prezentat la Clayton Theatre în două reprezentații. Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 6 după amiaza, și duminică, 19 iulie, de la ora 5 după amiaza. Biletele costă 59,50 de dolari, dar se pot cumpăra early bird la prețul de 54,50 dolari și sunt disponibile până pe 16 iunie. Organizatorii vă invită să vă rezervați locurile din timp pentru această nouă întâlnire cu teatrul românesc în Melbourne. Iar pentru a vă face o idee despre atmosfera spectacolului, vă invit acum să ascultăm un foarte scurt fragment din piesa Sărută-mă cu Cătălin Ovidiu Anastase.
1: Supică de păsărică, morcovior pentru ochișor, hai ia și tăieței băieței și cărniță de fetiță, hai ia și niște papanași coconași și nu uita ultima bucățică, e bucățica cu puterea, nu mânca strugurii cu pieliță că te neci, scoate și sâmburii puiule că faci diarie, nu te juca nisip că ți intră sândăluțe, nu în praf că faci gearbia puiule, nu în iarbă că faci și alergie la polen, nu pe ciment că te julești, nu te învârti ca mețești, nu bea rece ca ai să faci roșu în gât. De ce nu vrei tu să scoți capacul la oliță când faci pipi, hă? Și bineînțeles, dacă ai fost cu minte, urmează surprizica! Înghețată, încălzită, pe aragaz.
0: Rămânem în lumea arei, de data aceasta cu cinematografia românească, unde avem o veste extraordinară. Regizorul român Cristian Mungiul a câștigat în acest an, pentru a doua oară în cariera sa, prestigiosul Palm d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes cu filmul Fior. Este o performanță remarcabilă care îl plasează într-un grup foarte restrâns de cineaști ce au reușit să obțină de două ori cea mai importantă distinție a acestui festival. Fjord, în care joacă și românul Sebastian Stan, spune povestea unei familii română-norvegiene confruntate cu diferențe culturale și tensiuni sociale într-o comunitate din Norvegia. Filmul a fost deja anunțat în programul festivalului de film de la Sydney, iar noi sperăm să-l vedem și la Melbourne International Film Festival în luna augustă acestui an. Pentru că a fost de curând un alt film de Cristian Mungiul la ACMI în Melbourne, organizația culturală ROA by Euro a organizat recent această seară specială dedicată filmului românesc, iar evenimentul realizat cu sprijinul Consulatului României la Melbourne și ACMI a reunit aproximativ 80 de români de toate vârstele în sala de cinema, iar după proiecție, în jur de 50 de persoane au continuat discuțiile la Transport Public Bar într-un pahar de vorbă despre film, cultură și comunitatea românească. A fost o seară care a demonstrat încă o dată că filmul românesc are puterea de a aduce oameni împreună și de a crea spații autentice de dialog și conexiune. Și acum schimbăm puțin registru și vă invit să ascultăm o piesă plină de energie și bună dispoziție. Urmează Andia cu Dansăm.

0: A venit și momentul dedicațiilor muzicale, una dintre cele mai îndrăgite tradiții ale programului românesc de la 3ZZZ. Începem cu o dedicație pentru Claudia Purtea, care a ales o piesă sensibilă și plină de emoție, Ea niciodată, interpretată de Tania Turtureanu. O salutăm apoi pe Argentina Ștefan, care dorește să asculte minunata piesă Pădure, în interpretarea lui Irina Rimeș, iar Florin Boiciuc ne-a cerut să difuzăm Cupidoane, interpretată de Țanca Uraganu. Vă mulțumim tuturor pentru mesaje și dedicațiile voastre și vă invităm să continuați să ne scrieți. Urmează acum muzica aleasă de voi.
1: Nu-i va spune, el niciodată nu va ști că nu există

0: Și cu aceste gânduri frumoase ne apropiem de finalul ediției de astăzi al emisiunii de radio românesc The Romanian Hour Down Under cu mine, Andreea Monica Sfârlea, gazda ta. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și în această după-amiază de sâmbătă aici la 3ZZZ Community Radio pe 92,3 FM. Astăzi am vorbit despre poezie românească, performanță, comunitate, cultură, tineri și despre toate acele lucruri care ne leagă, indiferent de unde ne aflăm în lume. Pentru mine, emisiunea aceasta este mai mult decât radio. A devenit un mic spațiu în care România și diaspora se întâlnesc, se ascultă și se regăsesc. În continuare, voi lăsa muzica să vorbească puțin mai mult, cu dedicațiile și recomandările primite din partea comunității români în Melbourne și melodii din colecția mea de muzică românească, mai nouă și mai veche. Aveți grijă de voi, de cei dragi, și nu uitați, oriunde am fi în lume, purtăm cu noi o parte din România. Sunt Andreea și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Radio Românesc, The Romanian Hour Down Under. Pe curând!
1: Ne-am așezat la masă, la colț.